0: hujumanu no kwa negu hujumanu ni yari kechi maka necha da huro kwa nao
1: oi mozi wanyudo wo
0: aine fresh manu sinachi wanze kakene kwa na hektri oboku boromo DJ Joe man yana DJ Jovia uche na dadima kedu maka wanyoma antililia nike diwe kakene kwa nyoma Mac Davis

kwanya kumunde na poma lumweva ya banka tanamba. Vancha kani kwa kunasi na atualo malo, atualo fikofeku.